0: le susiti la lara ebe koje yin ni do kuju e ma pa ti we na gba kujo agba si bi o pa ti ti awojo agi bobo bo le so lo ma pa ti we na oh
1: canal fm dia ma pa ti bo
0: Comme ma Ringo. Bonne voilà. Bonne voix, top petit. Eh, tu m'as. Oui. Eh, parle.